på morgenen så har vi faktisk en ekstra liten god greie. Vi har nemlig vår egen DJ som gir deg 15 minutter nonstop musikk, og da med de beste mixene. Her Alex Moreno.